0: Nke na chipụta na nke ahụ ọ na-akọ ife ọzọ bụzọ sizie onye ọbịa pụrụ iche bịazi ya dododo onwe ebe ọ fụrụ onye ọka iwu ya ghọtara ya nọ ya kọ ya anụkwazi mana anwụ oge ụbọchị one na one gara aga ọ gwara comrade Ben ọsọ gwa n'ọnụgo nwanyị abalị one na one gara aga ọ gwa the crown prince no mere obere ife n'isi ya nọ nke fọn kọ na-eji maba marozi m nke ọ sizi ọka iwu nọ na-efi ya na chọzialị ya ọka iwu nwanyị masala ala ka ọ nụzia ya ife bụ ife gbamgharị na-ewekwa n'iwe okwukwule ọrụ adịdị na-eke n'ọnụ oge n'igbo ka ịbata na ọba redio 94.5 mụ na ikwesị ịma na onye m na-ekwu okwu ya
1: the crown prince eze ama na a ga-echi ka eke imekwa
0: na gị na-eme gị ịma nkwara onwe gị ugwukwe na igbo ka ị gaa n'iru
1: Igbo ndị ọma na-ege ntị abụ m bụ the crown prince abụ m the crown prince nwachina furupi abịara ọrụ tata
0: imesigo n'ife ndị imekọrị nwachina furupi kene igbo oge agwụgo
1: igbo bụ igbo a ga bụ isi agbọ ncha nke izi na Enugu steeti nwachina furupi nke izi na ndị igbo anọ nganga mpi nke izi na-eziri ide nna m ukwu onye ọkaiwe nigidego m ikụ ike ma agwụkwu onye biko nagide m aka ndị ka nwatakịrị ka na-asa arụ na arụ n'afọ n'afọ adị m ka nwatakịrị na-asa arụ n'afọ n'afọ ọ bụ ihe mmacha etu anwa nka na-egbu igbere aig ite dị n'anya dị ka mpịsị megị gịnị
0: ọ wee dịka ọ ya dị nna anyị ukwu ọkaiwu chi daniel ogbe mmarụ mmụọ ntinye sizi ọkaiwu mmejekwa na azụ tinyekwa esquire unu na-emezikwa mmadụ ife unu na-asasizi mmadụ ụbụrụ na nkikpe nke ntinye ezugo ewepụzi ọkaiwu maka
1: ya mana ị tinye n'echichi ya na-efifi anụ simple but complex
0: na nke ojibata na-efifi a
1: simple but complex
0: mana ịga atụgharị ya n'igbo ka ọ ghara ịdị ka ya hapụrụ iweta gofu
1: ọ dị mfe ma takwa akpụ
0: ọ dị mma ndewo
1: apasị nya ka nwere ama apasịrị ọnya
0: ọ ya azazi ọkaiwu nke ekeme ịma ntabire
1: daalụ
2: ekenekwa m nke ndị igbo ndị ọma ndị na-ege ntị agbanyeghị onye na-nwa chinafu ropes na ọ bụ the crown prince ihe abụrụ ọ dị ihe ga enye n'akwụkwọ nsọ iso na jacob mana nke a ọsọ ụtọbụ n'isi okwu ya ma na ọbụrụ the crown prince wee na-ekwu ịma ọtawu nke a n'ahụ
1: ụ na-agbana m n'anwụ biko nụ abụ m ụgụ gaa n'iru nke bụ eziokwu
0: ọkaiwu nke eji bụe pụta na nke ikpeazụ a ndị niile ife gbasalụ ndọrọndọrọ ọchị dị ndị niile na-egwu okwu ndọrọndọrọ ọchị na ndị chọrọ ịzụ ọkwa ụfọdụ dị iche iche nọkatazi gaa eke na anwụsị na ife nwabụzi na-anya echi yakwazi azụ n'ebe esi wee bido buo mgbe ebidosi ife dị na nkwado ntuliaka ọdịnihu afọ nkwado ntuliaka afọ 2027 awesị ka ị malụkwa nke mgbe ị nụrụ na-echiakwala azụ na ndị niile bụ otu ndọrọndọrọ ọchị ndị a nụrụ n'ọkwa ọchịchị chiakwazila azụ si na ha na bụkwazi ikpokọtakwazi onwefe ọnụ wepụtakwazie ofu onye ya ejela ha ya bụ ọgụ n'afọ 2027 nke mgbe ị nụrụ ya bụ okwu ka eke isi fie maka na anyị ma bụ na onwe mgbe emebu ife koalishọn anwa ndị ha agbakọtasị ọnụ wee wukpusie na otu otu ADC African Democratic Congress si na ba won ka ga anọ we do ya bu abundo ndrochi we fu na nwere ndị nọ n'ọkwa ọchịchị na-anyị osisi onye ọbụla ha nwere banye n'ọkwa arọkata ife menu mee ndị mmadụ ndị gbabasịrị ebe a ụfọdụ n'ime ife gbapụsịkwa nke nwanne anyị Peter Obi so n'ime ya ndị ọzọ nọ nnọọ ịkwazie wee wepụta onye azọrọ ọkwa yenekwa anya n'otu ndọrọ ọchịchị ndị ọzọ a niile akpụsịla afa ịfụ na ha ncha niile arọpụtasịgo ego azọrọ ọkwa ọchịchị ma onye ga-abụ azụ onye isi a n'osotie na ndị ife ndị ọzọ dị iche iche ajụjụ anyị bụkwa nọ mgbe ị nọzi na ha chiakwazara azụ n'imekwazi koalishọn ọzọ kedu ka isi wee fụta ya bụ okwu maka amaro m ka ọnọdụ ha dị kịta ga-esi wee dị imekwa koalishọn ọzọ wee kwezie omume n'ụdị osi gbatakwụrụ fọ
2: adịde kenekwa ndị ọzọ kenekwa nwachi na afọ opi ọzọ kenekwa ndị igbo ndị ọma ndị na-ege ntị oge m nọrọ ya bụ okwu na ndị nọ otu ndọrọ ndọrọ dị iche iche na-abụghị otu ndọrọ ndọrọ ọchị na-achị nke onye isi ala anyị nọ na ya na ha na-akwado na ha na-akpa abụbọ a na-atụ alo iji wee maka ha ga-esi wee chịkọta onwe ha ọnụ wee ka ha wee nyụkọ mamịrị ọnụ ka o wee gbaa ọfụfụ na nkwado ha na-akwado dịka ha si wee na-ekwu na ha chọrọ ịchịpụ onye isi ala bụ Maazị Bola Tinubu n'ọkwa ọchịchị ọ bịaghị m na mberede ọbịaghị m na ntụmadị maọbụ ọbụghị ihe ịtụnanya wee dịrị m n'ihi na otu ndọrọndọrọ igwe okwe otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ politiks na politikin ya bịa dịka asọmpi a na-asa asọmpi maghị ihe onye gị na ya na-asụkọ asọmpi maghị ihe o bu n'obi maka na anyị igbo si n'obi na n'azụ ọbịọgụ agbanyeghị na ụbọchị ndị ọ na-abụsị ụfọdụ mgbe bụ na nazi azụ ya na ọsa na-eme ya mere mgbe ha bachara n'otu ndọrọ ndọrọ ọchị dị iche iche dịka nwanne anyị nwoke bụ nna anyị ukwu Maazị Peter Obi banye NDC nna anyị ukwu bụ Alhaji Atiku Abaka nọrọ na ADC gọvanọ na-achị Oyo steeti bụ Seyi Makinde banye na APM banye na ikepe onye ọzọ ha erike erike banye na APM ịfụ na Maazị Ido na Duke banye na PRP agbasacha enwe ike nke bụ eziokwu na taa si ọgbasacha ha na-eme ka ọ dịrị onye isi ala mfe imeri maka na ihe nchọpụta n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ na ịchọ imeri mmadụ ị ga-agbakọta aka ọnụ ya na kpọ unified force wee merie onye ahụ mana ozugbo ebido agba otu esi wee chee n'isike ike ozugbo abịa kesebe okeke nọrọ ebe a okafọ nọrọ ebe a ọ na-eme ọnụ ekwesịrị ịgbakọta wee nụsa igbo ya achọ ịchụpụ n'ọkwa ọchịchị ọgụ ọ na-eme ka ike a ịmara anyị igbesi na ọ bụ na iweta aziza ofu na ofu ọ ga-adị gị mfe ịgbaji ya bụ aziza mana ịchịkọ ya ọnụ mee ya ọ bụrụ ofu nkwu aziza ọ ga-afị arụ ịgbaji ya mana ọzọ dị ka ịbịa okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị politiks siri ike maka na ọ dị ka oge a nọ na ha niile n'okpuru ọtụtụ n'ime ha nọ n'okpuru ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC o nwee okwu nkwuru o nwee oge nyere ntụziaka ma o nwee oge nyere ka a na-akpọ suggestion ọnụ asụsụ igbo atụmatụ onwe oge ntụpụtara atụmatụ na-asị na n'ihi okwu na ụka ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC na-enwe na ọ ga-aka mma ka ndị mmadụ isi ndị nọ na otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC ka a sị na pati a wee pụọ nnọ n'ụlọ mgbasa ozi a wee kwuo ya bụ okwu otochaa aka m kwuru ya bụ okwu e wee bido tinwe isi n'ebe dị agha dị agha ka eme nji wee kwuo okwu a eme nji wee kwuo okwu a bụ na o nwere ndị bekee na-akpọ decoy dịka wee nwee ike bụ ihe dịka ka m jiri ama atụ iwe ike nyapụta ụgbọala gị ugbu a si mmadụ ndị na-aga Sokoto ọ bụ na ị na-enye onye n'onwe ndị na-echebi gị echebi n'Enugu Port Harcourt Expressway ndị iri gị na-achịwakpọ gị.